0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث۔

0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آمین۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पारा अमरीका ए ईरान विच में अनमायदे की आजी आ बिलाल भुट्टो जरदारी पैंजे पैगाम में चयो आए ता अमरीका ए इस्लामी जमहूरिया ईरान के विच में अनमायदे की गर्म जोशी से आजिया कया तो अनमायदो तकरार घटाण ए गालन जरिए अमन के अगते बढ़ाने तरफ एक अहम कदम आए ہی مثبت اخبرائی ان عمل میں شامل سبنی دھر جی مودبرانی قیادت ائی عزم کے ظاہر کرے تھی ما ان عمل کے اگتے ودھائن میں وزیر اعظم شہباز شریف جی قیادت ائی ویژن کے خراج تحسین پیش کریا تو فیلڈ مارشل سید عاصم منی جی علاقہ استقام لائے سندس ثابت قدم حمایت تعریف جے لائق ہے وزیر اعظم کے دریاں کی صورتحال ای سندھ میں پانی کھوڑ کا آگاہ کیا ہے حساب پانی بابت انگ اکرن کے غلط انداز میں پیش کیا اصا حساب کیا تو سندھ لائے 41 سیکڑوں پانی گھٹ ظاہر تھو کراچی میں میڈیا سے گالائیے سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو اصا سندھ میں منصوبہ لائے وفاق نہ پر عالمی ادارن کا مدد گھری ان کا اگ سکر بیراج کے دورے دوران وڈے وزیر میڈیا سے گالائیے چھو تو گزرے سال کی بھیٹ میں ودیق پانی ہوجن باوجود سازش تحت سندھ کے پنجے حصے جو پانی نہ تو دینو ونے سندھ میں پانی کھوٹ سے پورے ملک کی معیشت متاثر تھی ٹے ڈی اگ وزیر اعظم کے خط لکھی چھو تو حیران آیا تو پانی ودیق ہوجن باوجود سندھ کے گزرے سال کا گھٹ پانی دنو پی منگلہ تربیلا بین ڈیمن میں ودیق پانی اسٹور کیا پی ونے وہ سندھ خلاف سازش ہے اصا ٹیلی میٹری سسٹم کے مانیٹر کر رہا ہوں پہنے حصے جو پورا پانی وٹھنداسیں سکر بیراج 100 ورن کا ملکی معیشت میں کردار ادا کر رہا ہے فرش جو صرف 15 فٹ حصہ کمزور تھو جن کی مرمت کی ہوئی ہے حکومت پارا 26 و 27 میں زرخیز اسکیم تحت 7,50,000 ننڈن آبادگارن کے 300 ارب روپے جا بنا ویاج قرض فراہم کرنے جو اعلان بجٹ دستاویز موجب زرعی مشینری لائے 5 ارب روپیہ سبسڈی لائے مختص 12 ایکڑ کا گھٹ زمین مالکن کے 1500 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی ہوئی تھی بھان جا اگ گھٹ رکھنے لائے بھان کمپنن کے 20 ارب روپیہ جو پیکیج ڈنو وی تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ دین زرعی شعبے کے نقصان کا بچائن لائے عالمی بینک کی مدد سے 20 کروڑ ڈالرز مختص کیا ویا قومی اسمبلی میں نئے مالی سال کے بجٹ تے بحث اپوزیشن ممبرس پارا ملک اندر وددڑ مہنگائی تے ضابطہ آن جو مطالبہ ایم این اے شاہد کھٹک چھو تو ملک میں گاٹے توڑ مہنگائی آئے تیل جے اگ تاریخ جی بلند ترین سطح تے آئے وچولے طبقے جے استعمال جو شیوں مہنگی تھیوں آئن گھٹ آمدنی وارا پریشان آئن عثمان بادینی چھو تو بلوچستان میں موجود معدنیات سے پاکستان جو قرض ختم تھی سکے تو گوادر پورٹ تے 25 سال کا ہلی پیو اتان کے مانن کے پین جو صاف پانی بھی نتھو ملے نون لیگ جمال خان کا کر چھو تو بلوچستان میں امن کے ترجیح دینی وجے اتان جا مانو امن چاہن تھا پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو آئے تا آزاد کشمیر میں جاری بے چینی پاکستان کی ساکھ کے نقصان دے رہی ہے اڑی صورتحال دشمن عنصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے پینجا مقصد حاصل کرنے میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے جاری کل بیان میں بلال بھٹو زرداری چھو تو ان وقت پوری دنیا جو دھیان پاکستان طرف آئے اسلام آباد معاہدے تے سہیوں پاکستان لائے تاریخی لمحہ ہوں دو سیاسی شکایتن ائی اختلافن جو حل جمہوری آئینی ائی پر امن ذریعے ما کڈن گرجے پارلیمانی ائی سیاسی عمل اڑا مسئلہ حل کرن لائے مناسب فورم سائن اسا ہر مسئلے جو سیاسی حل کڈن لائے پر ازمایو الیکشن کمیشن کا وقت کا اگ چونڈ شیڈول واپس کرن جو مطالبہ کر چکا ہوں التوا ہٹ شکایتن دے ازالے لائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرن دی کوشش کنداسی سد سماوارے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ چھو آئے تا سبولی دنیا قبول کیا تو پاکستان عمل کردار ادا کیا اج قومی جھنڈے جی عزت آئے معیشت بھی درست رستے تے گامزد آئے جتے ملک جی عزت جی گال ہوجے تو اتے پینجی ذات جی عزت محسوس کرن گرجے وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے خطاب کندے چھو تو بجٹ تے تنقید ائی احتجاج اپوزیشن جو حق آئے پر حقاری قدم جی واکھان تھن گرجے سمورن شعبن سے مشاورت بعد بجٹ تیار کی وئی ہر طبقے کے فائدہ پہنچائے پی پی ٹی آئی وارن آئی ایم ایف کے خط لکھا تو پاکستان کے قرض نہ ڈنو بنے آئی ایم ایف کے لکھل خط تاریخ جو حصہ آئے شہباز شریف ڈی رات محنت نہ کرے ہاتھ ملک دیوالو تھی چکو جی وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپوزیشن کے میساخ جمہوریت جی آچ کئی کاچ اوا ان وقت میساخ جمہوریت واری آچ منو ہا شکارپور بھرسا ہتھیار بندن فو دوران مزاحمت زمیندار کے گولی ہانی قتل کرے چھو حاجانو لنک روڈ تے فورن آغا فیض اللہ خان دورانی کا پھر کئی रोड़ी में दरगाह सदरुद्दीन शाह भरसा हथ आए लाश की रियाज चौहान तौर सुप नौजवान जो लाश फिटो करण वाले वाक्य जहां सीसीटीवी फुटेज मंजर आम से अची पाया फुटेज में अणजातल शख्स के नौजवान जो लाश सवारी में लाइन बाद गिलींदे दिसी सके तो पुलिस मूजिब नौजवान सख के इलाके थर्मल मिल रोड से रहवासी है वारसन पारा नौजवान जो लाश थर्मल मिल रोड से रखी धरणो जवाबदार के गिरफ्तार करने मुतालबो वगण ऐं नव देरो भरसां टे नींगर शाख ऐं दादू कैनाल में वेंझ ते ॿुॾी विया हिक खे बचाए पियो वगण भरसां ॻोठ खरीजा रहवासी नींगर राबेल ऐं इशफाक मुगेरी गठ शाख में वेंझ ते ॿुॾी विया ॻोठाणनि 13 साल जे इशफाक खे बचाए वरितो 12 सालनि जे राबेल जो लाश नव देरो भरसां 6 साल जो मासूम नींगर दादू कैनाल में ॿुॾी वियो ॻोठ सावल जुड़ जो मासूम नींगर फरहान पुट एजाद शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो लाश टंडो मोहम्मद खान में बुलड़ी शाह करीम भरसा नौजवान पुलिसरा नमूने फौत वारसन पारा कतल जो इल्ज़ाम लाश रखी धरणो गोठ रहीम बख्श रिंदवासी वीह वरन जो मेहरबान रिंद पुलिसरा तौर फौत वारसन जो सजावल रोड ते लाश रखी धरणो वारसन चयो त नौजवान खे ज़हर ॾेई कतल कयो वियो आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे टंडोलायार में जसकम पारां पाणी खोट न्याणनि खे हिसाइण ऐं क़बाइली जहिड़नि खे ख़िलाफ़ रैली जसकम चेयरमैन सनान कुरेशी जी अॻुवाणी में रैली वॾे अंग में कारकुननि शरीक सनान कुरेशी चयो त सिंध में रेफरेंडम कराईंदासीं सिंध जा माण्हू गैर महफ़ूज़ बणियल आहिनि आवाम पीअण जे साफ़ पाणी सिहत ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलतनि खां महरूम आहे सिंध जे वहदत ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशनि खे नाकाम बणाईंदासीं तालीमी इदारनि में न्याणनि खे हिसाइण वारो अमल बंदि कयो वञे सिंध में पाणी जी खोट सबबि सामूहरी पटी तबाह थी वई आहे सिंध में गर्मी मथां वरी बिजली जी लोड शेडिंग आवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो मुख़्तलिफ़ शहरनि में लीग फे पारां बिजली जी ड्रिगी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां अलामती भुख हड़ताल मीरपुर माथेलो जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो सजावल जुड़े जो बिजली जे मेन लाइन जो तारूं चोरी थियण ऐं बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि जो थाणो मंज़ूराबाद में मांझंदि जे शहरनि पारां बिजली जी ड्रिगी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ रैली कढी एहतजाज ओडेरो लाल में बिजली जी ड्रिगी लोड शेडिंग ऐं वापडा इंतिज़ामिया जे नाजाज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज शहरनि ऐं वापारियुनि बिजली जी हथरादू लोड शेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो शहरनि चयो त बिजली जी बंदिश सबबि पीअण जे पाणी जो बहरान आहे कारोबार बि मुतासिर थी रहियो आहे बिना देर बिजली जी ड्रिगी लोड शेडिंग जो ख़ात्मो आणे शहरनि खे अज़ाब खां बचायो वञे ऐं ब्राज़ील जे शहर रिबी डी जिनेरियो में ॿ हेलीकॉप्टर चकराइजण सबबि तबाह थी विया हादसे में 6 ॼणा फौत वॾे ख़बरू इदारे मूजिबि हादसे में 2 पायलट ऐं 4 मुसाफ़िर फौत थिया आहिनि अमरीकी मीडिया जो चवणु आहे त हेलीकॉप्टर में मशहूर अमरीकी गुलूकार ओलिवर ट्रीपिन सवार हो
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: हर चप्पा हर गोशा
5: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والى ثمود اخاهم
7: اور ثمود کی طرف ان کے بھائی یعنی ثمود ہی کے ایک فرد کو کیا بنا کے بھیجا نبی بنا کے بھیجا ان کا نام کیا تھا صالحا صالح علیہ السلام قال انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا الله اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان سیریا کے وادی القرا میں رہائش پذیر تھے 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھروں کے پاس سے گزر ہوا یہ بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہیں اور قوم عاد کے بعد دوسری مشہور قوم ہیں آج بھی اس قوم کے ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں سنگین یعنی پتھر کی بنی ہوئی عمارتیں بطور نشان موجود ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ کی آبادی تھی. ان کا پیغام بھی وہی جو پچھلے پیغمبروں کا پیغام تھا, اور وہ کیا تھا؟ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے. کیا تھی وہ نشانی؟ ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن, تمہارے لیے ایک نشانی. فذروها, اس کو چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء, اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ مت لگانا. فیأخذکم عذاب علیم, پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. اس قوم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے ایک اونٹنی نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. ان کا مطالبہ پورا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود یہ بات نہ مانے. پھر گئے, کہنے لگے یہ جادو ہے, ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا. حالانکہ وہ اونٹنی ان کے کنویں کا پانی سارا پی ڈالتی تھی, لیکن پھر بھی ان کو یقین نہ آیا. اور جادو کے زور سے اگر لوگ جانور یا انسان پیدا کر سکتے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. لیکن جب ان کی عقل پہ پردہ پڑا تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہ آئی. بس کرو, اور یاد کرو, اس جعلکم خلفاء من بعد عاد, جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وبوأکم فی الارض, اور زمین میں ٹھکانا دیا. کیسا؟ تتخذون من سہولها قصورا, تم اس کے میدانوں میں محلات بنا رہے ہو. سہول سہل کی جمع, سہل نرم چیز کو کہتے ہیں. نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کر کے ان سے محلات بناتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتن, اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بناتے. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر ہی عمارتیں بنا لینا ایک بہت بڑا فن تھا, اور صرف ایک ہی فن نہیں بلکہ کئی فنون کا مجموعہ ہوتا ہے. قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے جو نیک لوگ بچ گئے تھے وہ عرب کے شمال مغرب میں ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے. سورت بھی آگے آئے گی, سورت الحجر. یہاں ان کی نسل بڑی, انہوں نے زراعت اور تعمیر میں بڑی ترقی کی. پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے, میدانوں میں گھر بنائے, لیکن بعد میں ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو کسی بھی مادی تہذیب کا نتیجہ ہوتی. جب دنیا کی بہت سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں تو انسان کا حال یہ کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو انسان کیا کرے, اتنا شکر گزار ہو, اتنا اللہ کی طرف دوڑے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اتنا ہی اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں, اتنے ہی اس کی ناراضگی کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر دنیاوی خوشحالی کی وجہ سے عیش پرستی, آخرت فراموشی اور اللہ کی حدود سے بے پرواہی پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی بڑائی بھول کر اپنی بڑائی کا سکہ جمانے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا تاکہ ان کو خبردار کریں, لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور زمین میں خوب فساد مچایا. اسی سے ان کو روکا گیا اور کہا گیا فذکروا آلاء اللہ, بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. آپ دیکھیں کہ فساد کب ہوتا ہے؟ تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے فساد. انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے حق کو خاطر میں نہیں لاتا, اور فساد ہوتا ہے دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے. اب دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کہاں سے آئے گا, جب کچھ لوگ سارے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے اور باقیوں کو محروم کر دیں گے. ان کی مادی ترقی نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا. آج بھی اس میں بڑی عبرت ہے ان قوموں کے لیے جو مادی ترقی کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو کر سارے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی سے نہیں روکتا, تعمیر سے نہیں روکتا, لیکن کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ ترقی کرنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے, خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی بڑائی کا ڈنکا جمائے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرے. اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ تھا. کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه, اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا؟ کہ ہمیشہ حق کی مخالفت کس نے کی؟ سرداروں نے, بڑے لوگوں نے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے, ان کی خواہش پرستی میں خلل آتا ہے, ان کو قربانی کرنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پھیلایا تو زیادہ تر لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پہ لبیک کہا وہ کون تھے؟ عام لوگ تھے. بڑے بھی تھے مگر بہت کم, کیونکہ وہ نہ اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں, نہ اپنا کھانا پینا, نہ اپنی عیش و عشرت, اور دین تو قربانیاں مانگتا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم, اور ان کا ایک بگاڑ بڑے لوگوں کا کیا کہ یہ چھوٹوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے ایمان لائے تھے ان میں سے, یہ ان کو بھی بگاڑنے لگے. ان سے کیا کہا انہوں نے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من رب, کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا, یہ واقعی صحیح بات کرتا ہے؟ یعنی ماننے والوں کے دل میں شک پیدا کرنا. ہوتا یہ نا کہ انفلوئنشل لوگوں کی بات سب سنتے ہیں, اچھا بھلا یہ کیا کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے. اگر بڑے کہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں, چھوٹے کہیں گے یس سر بالکل ٹھیک نہیں. وہ کہیں دن کو کہ یہ رات ہے, وہ کہیں گے بالکل رات ہے, 100% رات. اتعلمون ان صالحا مرسل من رب, تمہارا خیال ہے یہ صالح رب کا رسول ہے؟ قالوا, عوام نے جواب دیا, انا بما ارسل به مؤمنون, بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, ہاں وہ واقعی رسول ہے. قال الذين استكبروا, یہ بڑے کہنے لگے, بڑے بننے والے بولے, انا بالذی آمنتم بہ کافرون, کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر ان کو بڑائی کا زوم بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوتا. ایک غریب آدمی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو ڈر ہوتا میری روٹی چھن جائے گی, لیکن ایک بڑے کو یہ ڈر نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ کون چھین سکتا ہے. فأقر الناقۃ, انہوں نے وہی اونٹنی جو معجزے کے طور پہ مانگی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے, کونچے کاٹ ڈالی. اقرو, اقرن ہوتا ہے پاؤں کے پٹھے جو پچھلی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں,

كنت من المرسلين اگر تو رسولوں میں سے. فأخذتهم الرجفة, تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فأصبحوا في دارهم جاثمين, اور ہو گئے وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے, گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے, سینے کے بل اوندھے منہ زمین پہ گرنا. فتولى عنهم, حضرت صالح ان سے منہ موڑ کر گئے. وقالا, اور بولے, یا قوم, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, میں نے تم کو رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم, میں نے تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو. میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا, تم کو یہ بھلا پسند نہ آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام بھی کون تھے؟ ناصح, خیر خواہ. ولوطن, اور لوط علیہ السلام, اس قال لقومہ, جب اس نے اپنی قوم سے کہا, تتأتون الفاحشۃ, کیا تم آتے ہو بے حیائی کو, کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا, ایسی بے حیائی کا, ما سبقکم بها من احد من العالمین, جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. کیا تھی ان کی خرابی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اس قوم کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ یہ ہوموسیکشوالٹی میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. یہ جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے وہ دریائے اردن کے کنارے جنوبی شام کے علاقوں میں آباد تھی. اس قوم کی خوشحالی ان کو عیش پرستی کی طرف لے گئی اور اتنی زیادہ بے راہ رو ہو گئی کہ انہوں نے شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہم جنسی کا طریقہ اختیار کر لیا. پیغمبر نے اس کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا. تو عمل قوم لوط جو ہے وہ فواہش ہی میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ فطرت کے کچھ اصول ہیں, کائنات کے لیے فطرت کی ایک سکیم ہے جسے قرآن میں اصلاح کہا گیا ہے. جو کام اس کے خلاف ہو اسے فساد قرار دیا گیا. انسان جب اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور فطرت کے خلاف راستہ اپناتا ہے تو یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے. قوم لوط اسی قسم کے ایک فساد میں مبتلا ہوئی, فطرت کی خلاف ورزی کی. جنسی تعلق کا فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد باہم بیوی اور شوہر بن کر رہیں. یہ اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے کہ نکاح کے ساتھ ایک جائز تعلق ہو. لیکن اگر بغیر نکاح کے مرد کسی مرد سے یا عورت عورت کے درمیان جنسی تعلقات قائم کیے جانے لگیں تو یہ خدا کی مقرر کردہ حد سے گزرنا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن فساد کہتا ہے. اس قوم کی طرف اس عمل کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو عمل قوم لوط بھی کہا گیا, ہم جنس پرستی کو, اور فقہی اصطلاح میں اس کو لواطت کہا جاتا ہے, جس کا اوریجن پھر وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف منسوب ہے. یہ تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ خرابی سب سے پہلے وہاں دیکھی گئی تھی. اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً یہ برائی ہوتی رہی, لیکن افسوس کہ اس دور میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا. بہت سے ممالک میں اس برائی کو قانونی حیثیت حاصل ہے. ایسے کلبز, ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں ایسے لوگ باہم ملتے ہیں, اور اب نہ صرف یہ کہ ان کو باہم ایک کپل سمجھا جاتا ہے بلکہ انہیں قانونی طور پر اولاد اڈاپٹ کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے. ان کے قانونی رائٹس تسلیم کیے گئے اسی طرح جس طرح شوہر اور بیوی کے تسلیم کیے جاتے ہیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ اور سیولائزڈ کہتے ہیں, اور اس کو وہاں برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. جو نا خوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا, وہ برائی برائی ہی نہیں. اس میں قباحت کیا ہے؟ اسلام میں یہ تعلق مرد اور مرد کے درمیان ہو تو لواطت کہلاتا ہے, عورت اور عورت کے درمیان اسی قسم کا تعلق ہو تو سحاق کہلاتا ہے. سین حے الف قاف, سحاق. اس کے حرام ہونے میں کوئی بھی شک کی بات نہیں. اس کے بارے میں سخت قسم کے احکامات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے دونوں کو سنسار کر دیا جائے.
لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا.

تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں، تو اس لیے عملی طور پر تو اس دور میں کچھ نہیں ہوا، کوئی حد جاری نہیں ہوئی. اسی لیے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے. اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق کیا. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے عمارت ان پہ ڈھا دی جائے، جیسے گھر توڑے جاتے ہیں نا تو اوپر سے ملبہ گرتا ہے، ملبہ گرا دیا جائے ان پہ. ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ ان پہ وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے حائضہ عورت سے مجامت کی، یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. کہا کہ یہ جو بڑے نیک بنتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہم میں شریک نہیں ہوتے، ہم کو برا کہتے ہیں، انہی کو رخصت کر دو. انہم اناس یتطہرون. یہ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہ واہلہ. تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو. الا امرأتہ. سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی نجات سے پیچھے رہ جانے والوں میں. غابرین کا لفظ غبار سے ہے. اصل چیز گزرنے کے بعد جو چیز باقی رہ جائے وہ غبار کہلاتا ہے. جیسے کوئی قافلہ گزرے تو بعد میں جو گرد اڑتی ہے وہ غبار ہوتی ہے. یعنی ان کے باقی گھر والے نجات پا کے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئیں. کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جانے والوں میں سے جب بستی پہ عذاب ہے پیچھے نہ دیکھے. ان کی بیوی کی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، پہلے یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، لیکن کچھ راستہ طے ہوا، جب پیچھے زلزلہ آیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک پتھر آ کے ان پہ بھی پڑا، یہ وہیں ڈھیر ہو گئیں. اور حضرت لوط علیہ السلام باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. وامطرنا علیہم مطرا. اور بعد میں اس بستی کے اوپر ایک بارش برسائی گئی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا. یہ جو کہا گیا نا فانظر، دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ کیسے ہوا، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں اور آج بھی وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جو اس قوم کے ساتھ بیتی، جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور اس واقعے میں ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہوس پرستی میں خود کو جائز سمجھا اور منع کرنے والوں کو کہا نکال دو یہاں سے. یہ ایک گھمنڈ کا کال تھا، یعنی کہ پھر اگر ہم گندے نظر آتے ہیں تو یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا یہاں کیا کام، ان کو یہاں سے نکال دو. اور ایک دوسری بڑی بات یہ کہ پیغمبر کی بیوی تک نہ بچ سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگر انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو پیغمبر کی رشتہ داری کچھ کام نہ آئی. ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ اگر اپنی اصلاح خود نہ کی تو صرف مسلمان ہونے کا ٹھپا فائدہ نہ دے گا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی، یعنی مدین والوں کے بھائی شعیبہ، شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پر تھا. یہ قوم بہت بڑی تجارت پیشہ قوم تھی، آج کی زبان میں آپ یوں کہیں بزنس کمیونٹی تھی. اہل مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان کے ایک بیٹے مدیان سے منسوب تھے. پہلے زمانے میں جو مختلف بستیوں یا علاقوں کے نام رکھے گئے ان میں سے بعض انسانوں کی طرف بھی منسوب ہوئے. مثلا آپ کے ہاں بھی جیسے فیصل آباد، تو شاہ فیصل کی طرف منسوب تھا، پہلے اس کا نام شاید مونٹگومری تھا. اسی طرح کئی شہروں کے نام، کئی علاقوں کے نام انسانوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں. تو انہی سے منسوب مدیان سے مدین کا یہ علاقہ مشہور ہوا. اس قوم کے اندر 500 سال تک تقریباً خیر اور بھلائی باقی رہی، لیکن اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ آ گیا. شعیب علیہ السلام کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی، یعنی یہ لوگ مسلمان تھے لیکن بگڑے ہوئے. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اپنے ساتھ ان واقعات کو کمپیئر کریں، اپنے آپ کو
ان چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہوں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہوں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سب کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں، کہ انہوں نے پچھلی قوموں جیسے واقعات اور حالات کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑی اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا؟ تو یہ واقعہ جس قوم کا پڑھ رہے ہیں، یہ قوم کوئی کافر قوم نہیں تھی بلکہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، جس کے پاس ایک پیغمبر آئے ان کی اصلاح کے لیے، ان کا نام شعیب تھا۔ قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وہ تو مسلمان تھے، پھر ان کو مزید عبادت کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ عبادات انسان کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا کرتی ہے، ایمان مضبوط پیدا کرتی ہے، ہمیں طہارت کا ایک تصور دیتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے ڈر سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ مخلصانہ معاملہ، بندوں کے ساتھ وہی معاملہ جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے، صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اگر وہ نہیں تو صرف اسی وقت بھلائی کرے گا جب اس بھلائی میں اس کا اپنا کوئی مفاد ہوگا، اور جب وہ مفاد نہیں ہوگا تو اس کا اخلاق زیرو پہ آ جائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی یہ بھلائی کسی مفاد کے تابع نہیں ہوتی، اس کی مسکراہٹ کوئی پروفیشنل مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی اچھا کام صرف کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں اپنی نگاہیں بلند رکھتا ہے، دنیا کے حقیر فائدوں پر ہی نہیں۔ اسی لیے پیغمبروں نے آ کر سب سے پہلے جو لوگوں کو سکھایا اخلاق اور تمیز سے پہلے، وہ کیا تھا؟ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو اپنا الہ مانو۔ مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینتم من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، واضح تعلیم آ چکی ہے۔ بینتم، روشن دلیل، صاف صاف باتیں، صاف صاف احکامات، دلائل، سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ اور تول کو، ناپ اور تول پورا کرو۔ یعنی عبادت کے بعد سب سے بڑی تعلیم جو انہیں دی گئی، وہ ان کی تجارت میں ناپ تول کی خرابی کو دور کر کے اس کی اصلاح کی طرف توجہ تھی۔ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کیونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے کیا کہا گیا؟ کہ ناپ اور تول پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ تبخسوا کا لفظ بے خے سین سے ہے، بخس، بخس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانا۔ یہ حقوق انسانی میں کمی بھی ہے، اس میں کسی کی عزت میں کمی کرنا، اس کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے، مثلا کسی کو گالی دینا، کسی بڑے کو اس کا مقام نہ دینا، والدین کو ان کا حق نہ دینا، یہ کسی بھی اعتبار سے جو کوئی بڑا ہے عمر میں یا علم میں یا مرتبے میں، اس کو ذلیل کرنا۔ اسی طرح جس کی اطاعت واجب ہے اس کی بات نہ ماننا، جیسے اولو الامر، یہ بھی ان کا حق کم کرنا ہے۔ اسی طرح عبادات میں کمی۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے اندر ان کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کی آبرو، جان اور مال، ہر چیز کو واجب الاحترام قرار دیا تھا۔ تو لوگوں کی چیزوں میں صرف مال نہیں بلکہ سب چیزیں جو ان کے حقوق سے متعلق ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پر ناپ تول۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ کرو۔
بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد نہ کرو. اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے. اور بگاڑ کب آتا ہے؟ جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. زمین پر انسان کی آبادی اصلاح کے ساتھ ہوئی، لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیا. اور زمین سے مراد صرف مٹی نہیں ہے یہاں، بلکہ اس پر رہنے والے لوگ ہیں. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر واقعی تم مومن ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر تمہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ بے خوف نہیں ہو سکتے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو صحیح طور پر مل جائے گا. مثلاً بعض اوقات آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں کسی چیز کا، اس سے پہلے جو آپ کو سیمپل دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو چیز تیار کر کے دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. پیسے پورے لے لیے جاتے ہیں اور حق پورا ادا نہیں کیا جاتا. مثلاً کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، دفتروں میں لوگ تنخواہ پوری لیتے ہیں، بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بونس بھی ملے اور انکم ٹیکس بھی نہ دینا پڑے، لیکن کام کے اوقات میں کبھی اخبار پڑھی جا رہی ہے، کبھی چائے پی جا رہی ہے، کبھی گھر میں ٹیلی فون ہو رہے ہیں، گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہے، اور صرف ٹائم کل کیا جا رہا ہے. اب مہینے کے آخر میں ایسے لوگ جب تنخواہ لیتے ہیں تو وہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ دفتر میں وقت پاس کرنے کی، کہ ہم آئے تھے اور دن گزار کے چلے گئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کام ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جس عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہ جا رہی ہے، وہ دنیا میں تو شاید بدلہ نہ لے سکیں، لیکن قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے، اور ضرور ہر حق والے کو اس کا حق دلوایا جائے گا. جن لوگوں کے معاملات میں بے وجہ تاخیر کی جاتی ہے، جن کاموں کو ٹال مٹول سے پورا نہیں کیا جاتا، دنیا میں بسا اوقات ایسے مظلوم کہیں بھی فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور لوگ اپنی اتھارٹی یا اپنے سٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں تو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، اصل چیز کم اور نقل زیادہ، کسی بھی چیز کے اندر، مثلاً کپڑا ہے ناپا جا رہا ہے اس میں کمی، دودھ ہے اس میں پانی ملا دینا، تب ظاہر ہے کہ ایک خریدار پانی کے پیسے تو نہیں دے رہا آپ کو. اگر اسے پانی ملانا ہے تو وہ گھر میں جا کے ملا لے گا، اور اسے اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی شخص دودھ کہہ کے بیچتا ہے لیکن پیسے اس میں سے پانی کے بھی لے رہا ہے، تو یہ سراسر ایک ظلم ہے، زیادتی ہے. اور اسی کمی کے کرنے والوں کے لیے سورۃ المطففین میں کیا فرمایا؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کہ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، یعنی جو ان کا حق بنتا ہے وہ پورا دو. کوئی امانت رکھوا گیا ہے تو پوری پوری لوٹاؤ، پیسوں کی گنتی میں کمی نہ کرو، تولنے میں، گننے میں، ناپنے میں، کسی بھی چیز میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

امریکہ ایران وچ بھی امن معاہدہ تھی ویو معاہدے دے سائن واری باضابطہ تقریب 19 جون تے سوئٹزرلینڈ میں تھی وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو ایران امریکہ لبنان سمیت سبرن محاذن تے فوجی کاروائن فوری مستقل طور تے ختم کرن جو اعلان کیا ہے تکرار کے سفارتی حل کے آسان امریکہ ایران جو بھی شکریہ ادا کروں تھا تکرار کے نبیڑے لائے معاہدے لائے سعودی عرب قطر ترکیہ جو کردار سہارا جوگو رہو بنی ملکن میں امن معاہدے لائے سفارتکاری رابطن جو سلسلہ جاری رہ سبنی کے مبارکباد ایران سا امن معاہدہ تھی پیو امریکی صدر ٹرمپ جو اعلان صدر ٹرمپ پنجے پیغام میں چاہے تو اپنے ہرمز ایرانی بندرگاہن جی ناکہ بندی ختم کرنی شروع چڈنی ہے جہازن کے اچوج معاہدے تے سہن بعد جمعے والے ڈی باضابطہ طور پہ شروع تھی ویندی اپنے ہرمز مغرن جہازن کا کو بھی ٹور ٹیکس نہ ورتو ویندو تیل کی فراہمی جو وقت اچھی ویو ہے سموری دنیا جا جہاز پینی سرگرمی شروع کن

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

0: مردان میں تربیتی جہاز گری تباہ. پولیس موجب تربیتی جہاز اٹھ لگی 25 منٹس تے گری تباہ تھو. جانی نقصان بابت اطلاع نہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز, آواز
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: امریکہ ایران میں امن معاہدہ تھی رہو. معاہدے سے سہن والی تقریب 19 جون تے سوئٹزرلینڈ میں تھیں. معاہدے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف جو شریف تھن جا امکان ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چاہت ایران ہے امریکہ لبنان سمیت سبر محاذن کے فوجی کاروائیوں فوری اور مستقل طور پہ شہباز شریف جو شریف تھن جا امکان ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چاہت ایران ہے امریکہ لبنان سمیت سبر محاذن کے فوجی کاروائیوں فوری اور مستقل طور پہ ختم کندا. تکرار کی سفارتی حل سے امریکہ ایران جب تھورائتا آئیں سعودی عرب قطر اور ترکیا جو کردار بسارا جو رہو سفارتکاری رابطن جو سلسلہ جاری رہندو. وزیر اعظم شہباز بعد امریکی صدر ٹرمپ تو ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کر چڑی. ٹرمپ چاہے معاہدے سے سہن بعد جمعے والے ڈی اپنے ہوربز بھی کھلی وی. ایرانی بندرگاہ کی ڈاکہ بندی بھی ختم کرنے شروع کر چڑی ہے. جہازن کی اچ ونج جمعے کا شروع تھی وی. اپنے ہوربز کا گزرندر جہازن کا ٹور ٹیکس نہ ورتو وی. دنیا جا جہاز پینوں سرگرمیوں شروع کن. نائب صدر جیڈی وینس چاہے صدر ٹرمپ ایران کے خطرے کے ختم کرنے میں کامیاب رہو ہے. معاہدہ 50 سال تین وچ اوبر کے تبدیل کر چڑی. معاہدے سے وچ اوبر میں خوشحالی کی شروعات تھی. ایران امریکہ کے امن معاہدہ قبول کرنے سے مجبور کیا. مفاہمت یادائش کے مطلب دشمن سے بھروسہ کرنا ہے. آخری معاہدے لائے گالیوں 7 دن اندر تھیں. معاہدے جو احترام نہ کیا تو ایران جواب دینو. ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم قریب آبادی چاہے امریکہ کی سامری ناکہ بندی اج کا ختم تھی وی. معاہدے جو بطن سن بعد جاری کیا وی. ایران کے خاتل انبیا چاہے شکست بعد امریکہ اسرائیل وٹ ہتھیار فٹا کرنے کے سوائے بھی کوئی آپشن نہ ہو. ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائیندو. نئی میزائل پروگرام میں مذمت کندو. ایران جا 24 ارب ڈالر جا منمن اثاثہ جاری کیا ویندا. ایران امریکہ وچ میں طے تھل 14 نقطن جا تفصیل سامو اچی.

0: آپ کے جو کالر لائن پہ موجود.
1: السلام علیکم ڈاکٹر.
0: السلام, پروگرام سن رہے ہیں؟ پروگرام سن رہے
1: ہیں؟ جی جی.
0: کون سا پروگرام ہے؟
1: پروگرام نام بھول گیا.
0: نام بھول گئے, میرا یاد ہے.
1: ہاں باجی, اس سے بات کر رہے ہیں؟
0: ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. اچھا, ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے؟ وہ بھی بھول گئے.
1: ہاں وہ بھول گئے,
0: وہ بھی بھول گئے. اگر میں بتاؤں تو بولیں گے؟ ارے واہ, کیا بات ہے. مطلب پہلی بار کال کی یا پہلے لگی نہیں تھی؟
1: نہیں, کال کیسے کرتا ہوں.
0: اچھا, ویسے کرتے ہی لگی نہیں تھی؟
1: نہیں,
0: کہ اگر میں بولوں ٹنگ ٹوسٹر میں بتاؤں تو کیا مجھے بول کے دکھائیں گے؟ اچھا, آپ نے کہنا ہے لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے.
1: لالا نے لمبے
0: لان میں
1: لان میں
0: ہاں لال
1: لڈو لٹکایا.
0: ہاں, لال لال لڈو لٹکائے.
1: لالا نے لال لڈو لٹکایا, لالا نے لال لڈو لٹکایا, لالا نے لال لڈو لٹکایا, لالا نے لال لڈو لٹکایا, لالا نے لال لڈو لٹکایا.
0: غلط ہے بھائی, رک تو جائیں, رک تو جائیں.
1: غلط بھائی.
0: اچھا, کچھ اور کہیں گے؟ آپ سے نہ ہو پائے گا. ویسے
1: میں جو بھائی بہن سنتے ہیں اسی کے خلاف گانا سنا ہے دادی.
0: بالکل بالکل,
1: گانا سنائے.
0: چلیں, گانا آپ کو ضرور سناتے ہیں جی, ضرور ضرور. اور
1: بڑی مہربانی دادی, بڑی مہربانی. آپ کو پروگرام میں سنتا ہوں.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت نوازش, بڑی مہربانی. اور سویٹ کالر, اور اسی کے ساتھ 03000113488 کے اوپر آپ لوگ کی بہت ساری لائیو کالز. نیکسٹ کالر, ہیلو ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی. 03000113488 نیکسٹ کالر, ہیلو. وعلیکم السلام مسز علی, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک جی, میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں, پروگرام سن رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں؟ طبیعت بھی بہتر ہے, چلے زبردست, طبیعت بھی بہتر ہے. ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے, بولیں گی؟ ہاں جی,
2: تو آپ نے تھوڑا مائک جو ہے سیٹ کیا کرے, کیونکہ ہمیں وہ بھی بات کرتے ہیں, تو ہماری آواز ایسی آپ کو کچھ سمجھ میں جیسے

0: ہندوستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
1: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں. خبر
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
5: ڈاڈو سٹھو
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز.

0: نورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: قومی اسمبلی جے اسپیکر آیا صادق پارا ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائیں. سردار آیا صادق چیو ہے تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے. امن معاہدے میں پاکستان کے کردار تے قوم کے مبارک دیا تو. فیلڈ مارشل آصف منیر کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو. دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی سیوں تھی ویندی. وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے کے لیے ڈی رات محنت کی. جاپان کے پردہ وزیر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ. ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی صورتحال تے گالی. جاپانی پردہ وزیر پارا ایران امریکہ امن معاہدہ کرائن والے پاکستانی کوششوں کی ساراہ. بنی اغوان جو رابطن میں رہن تے اتفاق. گڈل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں طے تھل معاہدے جی آجیاں. چین ترکی سعودی عرب برطانیہ جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں اگوان چھو تو جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع تھی دو عوامی مسئلہ حل تھی دا. مردان میں تربیتی جہاز کری تباہ پائلٹ شہید. آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیتی اڈام دوران کری تباہ تھو. حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہ عباسی شہید تھیا. حادثے جو کارن معلوم کرنے کے لیے جانچ جاری ہے. سندھ میں پانی کی کھوٹ برقرار. مختلف شہروں میں آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا. کڑو گھور کے واہن شاخن میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جو کڑو گھور حیدرآباد روڈ سے دھرنا. امام باہ جاگیر شاخ سمیت مختلف واہن شاخن میں پانی چھڑنے جو مطالبہ. میرپور ماتھیلو میں نرلی مائنر کے آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ڈی سی آفس آدھو دھرنا. آبادگارن موجب نرلی مائنر کی پچھڑی میں پانی نہ پہنچنے سبب زمین ٹھونٹ تھی ویو ہیں. پچھڑی تھی پانی پہنچائے فصل بچایا وجن. حیدرآباد کے پنجاری واہ میں بڈی ویل بن جنن میں ایک جنے جو لاش ہتھ. ریسکیو عملدار موجب بڈی ویل ساگر اقبال جو لاش ہتھ آیا. محمد راشد کی گولا کئی پی ونے. گزر ڈی پنجاب واسی ساگر اقبال محمد راشد بھینجن دوران پنجاری واہ میں بڈی ویا ہوا.
4: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں ٹے زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا.
5: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید.
6: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر قیمت میں. پورے 50 روپے کی بچت کے ساتھ لائف بوائے شیمپو قدرتی مضبوطی کا نیو لک.
7: اسکن کیئر کے لیے دنیا بھر میں خواتین کا اولین انتخاب فائزہ بیوٹی کریم. اس میں شامل اجزاء آپ کی اسکن کو رکھے ہیلتھی خوبصورت اور جوان. فائزہ بیوٹی کریم
5: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ مضبوط تنے لمبے اور صحت مند منجروں کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار اور جھاڑ دینے والا. سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اچھا انور بھائی کہتے ہیں ٹاپک اسا کدیں کرے مڑے یہ کندا آیو صحیح آ مڑے یہ کندا کیو صحیح آ اچھا عابد بھائی چاہتا چو گڈ جاب تھینک یو ویری مچ. محمد سلمان کہتے واو ویری نائس سانگ گڈ کھا کے مری جاوا چاوا. اور مولائی مجاہد 2000 کہتے چلو ہی وارو گانو ہلاجو ان مووی جو گانو بیو آئے جو مو لگایا لسٹ میں گجی کرے بدنا سین ٹھیک. اور یہ فیروز علی بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہیلو. اور زوار بچل شمبانی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائی کو. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں جناب کہ یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں جس کا نام ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو تو آپ جلدی سے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس جو یہ پروڈکٹس ہیں یہ اویلیبل ہوئے ہیں یا نہیں. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آ کر یہ کہہ دیتے کہ باجی صاحب تا ملن کون تھا ملن نہ تھا تو ظاہر سی نمبر بدائے دیا پروگرام میں گھڑی گھڑی تاکہ نمبر ڈائل کرے سکو نمبر ڈائل کرنے کا ایریا میں اویلیبل کرائے سکو. نمبر ہے 03-15-799-0595 نمبر تا لازمی ڈائل کرجو قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہوجن یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوجن تم اویلیبل کرایو وٹھی اچھو پرچیز کرو استعمال کرو بابا سونا سونا تھی وجہ سنالا بروہی ہماری ساتھی. وعلیکم السلام ادی آپ کیسی آپ کا شو پسند ہے ہمیں ادی گانا سنائیے گا تو مجھو دلبر تو مجھے جان. اچھا یہ گانو ماں کوشش کیا دی ہلائیں دا سی توانجل ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی نازک علی کہتے ہیں گڈ شو ویلکم آپ کو بھی نازک ویلکم کرتے ہیں ہیلو. کشور بھائی کہتے ہیں میں کال ماں کال بھی لایا پہ توانجی کال الائے چھو نہ تھی لگے پہ یہاں تو لگن تھی آنے چھو نہیں لگے چلو ٹرائی کرو تانچی کال ملی ویندی انشاءاللہ. اور انور بھائی چاہتا چھو تمام اچھا تمام گانے کی فرمائش کیا ٹھیک ہے ماں ڈسان دی گانو ہلیو تا تانچ لے ہلایوں تھا. بلال علی کہتے ہیں کہ غریب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گرمیوں میں مینگو شیک ضرور پیتا ہے. اچھا نہ پیے تو مطلب وہ امیر ہے صحیح ہے بھائی. اور مہتاب علی انڈر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام. اور کشور بھائی کہتے ہیں ادی اج تھوڑو ودھیک بزی آئیوں ویسے اواں جو شو کنم میں ہلندو رہندو آ اساں پنجے کم میں ہوندا آئیوں پر جڑے میڈم ایندی آ تڑے تھوڑو پرابلم تھیندو آ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور ان کا علاوہ بس تاں بدھن آیو ایو ہی کافی ہوندو آ مونج لائے پر شامل بھی تھینا کیو تاں جڑا سونا مانو شامل تھیندا تڑے نہ مزو ایندو. اچھا گانو جکو نا ایکڑی تاں کے سچی گل بدایا تھی گانو تاں جو بالکل مکھے یاد ہو جو ہو جو نہ ہو پر وہ گانو جکو نا تو مکھے ملیو کون تو تاں ایکڑو کم کیو ان گانے جی مکھے لنک شیئر کریو تو جی ماں وہ پانا ڈاؤن لوڈ کری رکھا ائی پوسا انہاں کے بدوں صحیح ہے.

واقعی احساس ہمیں بہت ٹائم کے بعد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہی کتنا کچھ غلط کر چکے ہیں, لیکن افسوس کرنے سے کیا ہی ہوتا ہے. زندگی میں آگے بڑھتے رہیے اور انسانوں سے سبق سیکھتے رہیے اور کوشش کریں کہ اپنے آپ میں زندگی اچھے سے جینے کی آپ کو عادت ہونی چاہیے. امام رینو بمرو بھاسا سے گڈ موجود ہیں مبندو تو جو پروگرام ہی بابا تو جو پانجو ہے جن جو نالو ہے وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ تھیندو ہے تما تائیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جے تاون سا سو تما جو سان جو ساجے کو بالکل اترو ہی ہوو انشاءاللہ وری اواں سے ملاقات مجھے سبحانی واری پروگرام میں تھین واری ہے 1 بجے کا 3 بجے تائیں تما جو سان جو ساتھ ہوں سو بدن نو ساریندا مائی لاسٹ لنک تاں کے پسند ائے سو تھینک یو سو مچ بس اڑا کامنٹ اسی کرے دل خوش تھی ویندی ہے سو پانجو او ہیڈو سارو خیال رکھنا کیتے کا غلطی تھی ہوجے تما معذرت کیاں تے کوئی لفظ گالا ہوجے جے کو تما کے سٹھو نہ لگا ہوجے تو انہاں چلے بھی معذرت کیوں تھا سو موکلانی نہ ہے بابو سن سلامت سلامت اللہ حافظ بائے بائے لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: ایران امریکا کے امن معاہدوں قبول کرنے تے مجبور کیا. مفاہمت کی جائیداد جو مطلب دشمن تے بھروسہ کرن نہ ہے. آخری معاہدے کے لیے گالوں 60 ڈی اندر تھیندیوں. معاہدے جو احترام نہ کیا تو ایران جواب ڈی. ایران کے نائب پردہ وزیر کاظم غریب آبادی چھ امریکا کی سامونڈی ناکابندی اج کا ختم تھی وی. معاہدے جو متن سہن بعد جاری کیا ویسے. ایران کے خاتم الانبیاء ہے تو شکست بعد امریکہ اسرائیل وٹ ہتھیار پھٹا کرنے کا سوائے بیو کو آپشن نہ ہو. ایران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائی. نئی میزائل پروگرام میں مزاحمتی گروپس کی مدد کند. ایران جا 24 ارب ڈالر جا منجمد اثاثہ بحال کیا ویسا. ایران امریکہ وچ میں طے تھل 14 نقطن جا تفصیل ساموں اچھی ویا. امریکی میڈیا موجب واعدے تے سہن بعد آبراہ ہرمز کی ناکابندی ختم کی ویسی. ایران کے تیل پیٹرو کیمیکل برآمدات تا پابندیوں ہٹائی ویسوں. لبنان سمیت سبھی محاذن سے فوری مستقل جنگ بندی جو مطالبہ بھی شامل. امریکہ اور سندس اتحادن کے ایران کی نئے سر تعمیر کے لیے گھٹ میں گھٹ 300 ارب ڈالر فراہم کرنا پوندا. امن معاہدے کی توثیق سلامتی کاؤنسل کے 18 وسیلے بھی کی ویسی. صدر آصف علی زرداری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا ایران امریکہ معاہدے کی آجیاں. صدر آصف علی زرداری ہے تو مفاہمت حتمی معاہدے جو بنیاد بن بھی خطے میں جٹادار امن قائم تھی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوششوں کی حمایت کرداسی. بلاول بھٹو زرداری چھو تو امن معاہدوں تکرار گھٹائیں گالن ذریعے امن کے اگتے بدھانے طرف پہ قدم ہے. امن عمل کے اگتے بدھائیں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کیا تو. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے علاقائی استحکام کے لیے حمایت تعریف لائق ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائیں. سردار ایاز صادق چھو تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے. امن معاہدے میں پاکستان کے کردار تے قوم کے مبارک دیا تو. فیلڈ مارشل آصف منیر کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو. دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی سہیوں تھی ویندیوں. وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے لائے دیہ رات محنت کی. جاپان کے پرہ وزیر جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ. ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں. جاپانی پرہ وزیر پارا ایران امریکہ امن معاہدوں کرائن والن پاکستانی کوششن کی ساراہ. بنی اگوانن جو رابطن میں رہن تے اتفاق. گرل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں طے تھل معاہدے کی آجیاں. چین ترکیا سعودی عرب برطانیہ جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں. اگوان چھو تو جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع تھی دو عوامی مسئلہ حل تھی دا. اسرائیل جو ایران امریکہ وچ میں طے تھل معاہدے کے تسلیم کرنے کا انکار. لبنان شام جی قبضوں کے علاقہ نہ چھڑن جو اعلان. اسرائیلی دفاع والے وزیر چھوائے تو اسرائیل لبنان شام جا قبضوں کے علاقہ نہ چھڑیندو. اسرائیلی فوج اڑجاتل مدے تھی لبنان شام غزہ میں موجود رہندی. اسرائیل کے تحفظ کے ہر حال میں یقینی بنایا ویندو. اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر چھوائے تو امریکی معاہدے جا پابند نہ ہوں. مردان میں تربیتی جہاز کری تباہ پائلٹ شہید. آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والے تربیتی اڈام دوران کری تباہ تھو. حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طاہ عباسی شہید تھیا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہن پارا حادثے تے دکھ جو اظہار. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر مراد علی شاہ بین پارا حادثے میں بن جانن کے نقصان تے افسوس جو اظہار. سندھ میں پانی کی کھوٹ برقرار. مختلف شہروں میں آبادگار جا مظاہرہ دھرنا. کڑو خبر کے واہن شاخ آبادگار روڈ سے دھرنوں. امام باہ جاگیر شاخ سمیت مختلف واہن شاخن میں پانی چھڑنے جو مطالبہ. میرپور ماتھیلو میں نرلی مائنر کے آبادگار جو پانی کی کھوٹ خلاف ڈی سی آفس دھرنوں. آبادگار موجب نرلی مائنر کی پچھڑی میں پانی نہ پہنچنے سبب زمینوں ٹھوٹ تھی ویئر. پچھڑی تین پانی پہنچائے فصل بچایا ون. میرپور بٹورو تعلقے میں پانی کی سخت کھوٹ آبادگار پارا احتجاجی مظاہرہ. آبادگار لکھ روپیہ خرچ کر پوکھل سارن جو بیجارو پانی نہ ملنے سبب سڑی رہو ہے پانی ڈنو وے. گھوٹکی وے جو ترت برادری جی بندرن میں جھیڑو نوجوان قتل جھیڑے دوران نوجوان وحید ترت قتل تھی ویو لاش اسپتال من تکلی دھنن میں چھکتان ودی وئی حیدرآباد کے پنجاری واہ میں بڈی ویل بنی جنن جا لاش ہتھ ریسکیو مدارن وجو بڈی ویل ساگر اقبال اے محمد راشد جا لاش ملی ویا ہیں جیک آباد بھر سے شادی کی خوشی میں فائرنگ کردڑ گھوٹ زخمی گھوٹ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

بہت یاد آتی ہے اس لمحے. میں نے خود سے ایک وعدہ کیا میں اپنی ماں کو کبھی بڑھاپے پہ معافی مانگنے پر مجبور نہیں ہونے دوں گا. اب میں ہر ہفتے ان سے ملنے جاتا ہوں, کبھی کچھ خرید کر لے جاتا ہوں, کبھی چائے پینے بیٹھ جاتا ہوں, کبھی صرف ان کی باتیں سننے, اور ہر بار جب میں واپس آتا ہوں تو وہ دروازے پر کھڑی رہتی ہیں, ہاتھ ہلاتی رہتی ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے میرے بچپن میں کیا کرتی تھی. حقیقت یہ ہم چاہے کتنے بڑے ہو جائیں والدین کی نظر میں ہمیں ہمیشہ وہی بچے رہتے ہیں جن کے گرد ان کی پوری دنیا گھومتی ہے. تو جناب اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج انہیں وقت دیجیے, کیونکہ ایک دن آپ کے پاس وقت ضرور ہوگا مگر شاید وہ انتظار کرنے والے لوگ نہ ہوں. یہی ہے آج کا پیغام. آپ سب کے نام السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان آور شو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز.

0: چلیے جی اس سیگمنٹ کے فرسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا عزیز, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے آپ؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں. چلیے جناب سب کی جانب سے وعلیکم السلام. پلیز کاپی نہیں کرنا ہے کسی کو بھی, خبردار اپنا علیحدہ علیحدہ آنسر دینا آپ نے. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جناب خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وقت گزر جاتا ہے, لمحے بدل جاتے ہیں, منظر دھندلا جاتے ہیں, رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں, فرق صرف آج اور کل میں ہوتا ہے. کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا, یہ زندگی ہے. پرانے لوگ جاتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا, قانونی قدرت ہے اور اسی پہ کائنات چل رہی ہے. زندگی کبھی نہیں رکتی ہے, اس نے گزرنا ہے. پھر آپ جیسے بھی گزارے, نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر, اسے خبر ہے بدلتی رتنے پرانے پتوں سے کیا کہا. جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا, کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا. تو ان لمحے موجود میں میں آپ سے کہوں گی, ہر دعا میں آپ کے لیے خوشی مانگی ہے, ستاروں سے آپ کے لیے روشنی مانگی ہے, جس میں کوئی بھی غم نہ ہو آج خدا سے آپ کے لیے وہ زندگی مانگی ہے. تو جناب بہت ساری ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز کے ساتھ سکون کے دل میں, اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو, جس طرح خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھتے ہیں, آسمان سے بارش ہوتی ہے, جس طرح لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے, آپ کی زندگی ہر غم سے انجان رہے, جس کے ساتھ مہک اٹھے آپ کی زندگی, دعا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہ انسان رہے. تو جناب ان ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ میں اپنے آج کے اس پروگرام سے جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گی. سب ان گلاب کے پودے میں پھول کم سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں میں خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اپنی خوبیاں پہلے سے مزید پختہ کریں اور خوبصورت بنائیں, تاکہ لوگ آپ کی خوبصورت خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ آپ کی خامیوں کو اگنور کر دیں. کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو, کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو, خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور خوش نصیب نہ ہو. آمین. اپنا خیال رکھیے گا, شب 8 بجے گین آپ سے ملاقات ہونی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ہیو اے گڈ ایوننگ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: قبر تے لکھی چھڈجو تے مسا یار وفان کئی۔ ایک پھر ما وری کن
3: جیسے لگی آ تم تے کرے نعرہ نعرہ حیدری۔
2: تھینک یو سو مچ۔

اسرائیل جو ایران امریکہ وچ میں طے تھل معاہدے کے تسلیم کرن کا انکار لبنان شام جے قبضہ کیل علاقہ نہ چھڈن جو بھی اعلان اسرائیلی دفاع والے وزیر جو چون ہو تو اسرائیل لبنان شام جا قبضہ کیل علاقہ نہ چھڈیندو اسرائیلی فوج انجاتل مدے تائیں لبنان شام غزہ میں موجود رہندی اسرائیل کے تحفظ کے ہر حال میں یقینی بنایا ویندو اسرائیلی وزیر اعظم اتامر بنا گویر چیو ہے تو امریکی معاہدے جا پابند نہ ہوں سندھ اسمبلی جو اجلاس 17 جون اربا دہاڑے طلب نئے مالی سال کی بجٹ پیش کی ویندی وری وزیر سید مراد علی شاہ مالی سال 2026-27 کی بجٹ پیش کندو پینشن میں 8 پگارن میں 10 سیکڑوں تائیں واد جو اعلان تھن جو امکان صوبائی ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپئے کا گھٹ رہن جو امکان موسمیاتی تبدیلی صحت تعلیم والن منصوبن کے اہمیت دینی ویندی بجٹ کی منظوری لائے سندھ کابینہ جو اجلاس 17 جون تے طلب کیا ویو مردان میں تربیتی جہاز کری تباہ ب پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیت ہیٹ اڈام دوران کری تباہ تھو حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہ عباسی شہید تھیا ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہ پاراں حادثے تے دکھ جو اظہار صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر مراد علی شاہ بین پاراں حادثے میں بن جانن کے نقصان تے افسوس جو اظہار

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹھ خوراک زراعت کھاتے جو گڈیل اجلاس کنک کی خریداری ذخیرہ وار صورتحال جو جائزہ ورتو ویو مراد علی شاہ چھو تا کنک ذخیرہ کرنے خلاف سخت کاروائی کی وجے عوام کے اگن میں ہیرا پھیری جو شکار تھن نہ ڈینداسی خوراک خاتو مارکیٹ میں استحکام قیمتوں تے کنٹرول کرے کنک کی کھوٹ پوری کرنے لائے 2 لاکھ ٹن کنک پاسکو کا خرید کی ویندی اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی جو اعلان کرے چھڑیو ویاج جی شرح 11.5% برقرار رکھن جو اعلان اسٹیٹ بینک اجلاس بعد پالیسی جو اعلان کیا

0: الحمد للہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام معاہدوں پر فوجی کاروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں جناب اسپیکر، بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے۔
1: پاکستان جی ٹیکڑی کامیاب، امریکہ ایران سمورن مازن تے جنگ ختم کرے چڑی، بنی ملکن وچ میں جنگ دے خاتمے وارو شروعاتی معاہدو پاکستان جی میزبانی ہیٹ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 9 جون تے تھیندو۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایں بیا شریک تھیندا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو تے جنگ جی ڈگھی رات بعد امن جو سچ نکری چکو ہے۔ ایران امریکہ لبنان سمیت سمورن مازن تے جنگ روکن جو اعلان کیا ہے۔ تاریخی معاہدے جی تقریب 19 جون جمعے جنیوا میں تھی، جن کی میزبانی پاکستان کندو۔ ہی بن ملکن میں امن معاہدوں نپر ڈاہپ سفارتکاری کی فتح ہے۔ معاہدے تے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی سمیت سبنی کے مبارک دیا تو، جس تائیں معاہدے جا سمر عوام تائیں نہ پہنچندا سکھ سا نہ ویندس۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: मुआदे जा समर आवाम ते न पोचंदा सुख सा न वेहंदस
2: मुकम्मल तौर खुली वो है समुंडी जहाजन की अचव भी शुरू थी वही है। अमेरिकी सदर की नई दावा सामूं अची वही सोशल मीडिया से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप है अपना उर्मुस में वही तादाद में तेल से भरल जहाज गुजरी वन सामुंडी जहाजन की अचव लाए बया भी सामुंडी लग मौजूद आन इन अग डोनाल्ड ट्रंप ईरान से वायदे की तस्दीक कदे अपना उर्मुस में गुजरदड़ जहाजन का टोल टैक्स न वरतो वो दुनिया जहा जहाज पैं सरगर्मी शुरू कर
1: معاہدے جو مقصد روہن کے معاف کرن یا وسارن نہ ہے ایرانی قوم پنجی قیادت کا محروم تھی امریکہ اسرائیل کے ظلمن کے کدیں بھی نہ وساریندی آبنا ہرمز شاہ سمورا معاملہ ایرانی ڈسند لبنان سمیت سمورن محاذن سے جنگ ختم تھن گرجے امریکہ سا معاہدے بعد ایران جو باضابطہ موقف ساموں اچھی ویو تہران میں پریس کانفرنس کندے ایرانی پردیہی ترجمان جو چون ہو تو اصا وڈی قربانیوں ڈے پانی وطن جو دفاع کیا ایرانی عوام پانی فوج جو بھرپور ساتھ ڈنو عالمی برادری اسرائیل امریکہ کے ظلم کی مذمت کرنے میں ناکام رہی امریکہ سے معاہدے تے جمعے تے جنیوا میں سیوں کی ویندی سیوں کا اگ ایرانی عملدار پاڑیسری ملکن جا دورہ کندا امریکہ کے ایرانی عوام جو بھروسہ حاصل کرنے لائے ڈگھو سفر کرنا پوندو ایران ہانے ودیک طاقتور تھی ابھرا ہے
2: سرکار پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا ایران امریکہ معاہدے جی آجی ہاں صدر آصف علی زرداری چیو ہے مفاہمت حتمی معاہدے جو بنیاد پڑ بھی آئیں خطے میں جٹا دار امن قائم امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوششن کی حمایت کرنا سی بلاول بھٹو زرداری چیو تھا امن معاہدو تکرار گھٹائیں گالین ذریعے امن کے اگتے وتھائن طرف پہروں قدم ہے امن عمل کے اگتے وتھائن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کیا تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے علاقائی استحکام لائے حمایت تعریف لائق ہے
1: قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پارا ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائیں سردار ایاز صادق چیو تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ کے مستحق ہے امن معاہدے میں پاکستان کے کردار تے قوم کے مبارکباد دیاں تو فیلڈ مارشل آصف منیر کی محنت کے بھی سلام پیش کیا تو دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی سیوں تھی ویندی وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے لائے ڈی رات محنت کی ہے
2: چین ترکیا سعودی عرب برطانیہ جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا بین ملکن پارا آجی اخبارن جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع عوامی مسئلہ حل تھی
1: اسرائیل جو ایران امریکہ وچ میں طے تھل معاہدے کے تسلیم کرن کا انکار لبنان شام کے قبضوں کل علاقہ نہ چھڈن جو بھی اعلان اسرائیلی دفاع والے وزیر چیو ہے اسرائیل لبنان شام جا قبضوں کل علاقہ نہ چھڈیں اسرائیلی فوج ان جاتل مدے تائیں لبنان شام غزہ میں موجود رہندی اسرائیل کے تحفظ کے ہر حال میں یقینی بنایا ویندو اسرائیلی وزیر چیو ہے امریکی معاہدے جا پابند نہ ہوں

0: خردان میں تربیتی جہاز کیری تباہ، پائلٹ شہید، آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیت اڑان دوران کیری تباہ تھو، حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہٰ عباسی شہید تھے ہیں، فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہن پارا حادثے تے دکھ جو اظہار، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھرو وزیر محسن نقوی، وڈے وزیر معاذ علی شاہ بین پارا حادثے میں بن جان کی نقصان تے افسوس جو اظہار.
1: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ خوراک زراعت کھاتے جو گڈیل اجلاس، کنک کی خریداری ذخیرے والی صورتحال جو جائزہ ورتو ویو. مراد علی شاہ چھو تو کنک ذخیرہ کرنے خلاف سخت کاروائی کی وجے، عوام کے اگن میں ہیرا فیری جو شکار تھر نہ ڈیندی، خوراک کھاتو مارکیٹ میں استحکام قیمتوں تے کنٹرول کرے، کنک کی کھوٹ پوری کرنے لائے 2,00,000 ٹن کنک پاسکو کا خرید کی ویندی.
0: پالیسی جو اعلان کرے چھو، ویاج کی شرح 11.5% برقرار رکھن جو اعلان، اسٹیٹ بینک اجلاس بعد پالیسی جو اعلان کیا.
1: سندھ میں پانی کی شدید کھوٹ برقرار، مختلف شہر میں آبادگار جا احتجاجی مظاہرہ دھرنا، سندھڑی میں پہلے شاخ کے آبادگار پانی کھوٹ خلاف پیادل مارچ کرے 10 روڑو ریگولیٹر وٹ دھرنو ہو، کڑو گہور جی آبادگارن جو کڑو گہور حیدرآباد روڈ تے دھرنو، امام آباد جاگیر شاخ سمیت مختلف واہن شاخن میں پانی چھڈن جو مطالبہ، میرپور ماتھلو میں بھی نرلی مائنر جی آبادگارن پانی کوٹ خلاف ڈی سی آفیس آڈو دھرنو ہو، میرپور بٹورو میں بھی آبادگار روڈن تے نکری آیا.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کیٹی بندر کے علاقے میں سامونڈری ویرن تباہی مچائے سری کمزور بچاؤ بندر کے مختلف بندر تا گارا پون سبب ٹین گوٹن میں سمندر جو پانی داخل انسامیہ کو تا رکنا ورتو رواسی جو چوڑا ہے تا سامونڈری ویرن سبب بچاؤ بند کمزور تھی ویا ہیں سمندر جو کھارو پانی رہائشی علاقے میں داخل تھی ویا ہے پانی گھرن میں داخل تھن کرے گوٹ علی بخش جت آشم جت عثمان دبلو میں سامان لڑی ویو رواسی رڈ پلانٹ تے مجبور آئن ضلع انتظامیہ کا بھی سارا نہ لتھی
1: انمول اور پنکی اگونے مڑس کا منشیات ٹھائن سیکھی طلاق بعد پہنجو کم شروع کیا کوکین کوئین انمول اور پنکی جو منشیات کیس میں عبوری چالان کراچی جی عدالت میں پیش ٹن عورتوں سمیت پنج جوابدارن کے بھی مفرور جانایا ہو 16 شاہدن جی فہرست بھی شامل عبوری چالان موجب انمول اور پنکی 16 سالن کا منشیات جو کم کر رہی ہے ملزمہ کراچی جی پوش ایریاز میں منشیات وکرو کندی ہوئی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8